предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани!

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Време е за рубриката, която всички очакват. Giro d'Italia. Giro d'Italia – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Giro d'Italia. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Giro d'Italia от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Giro d'Italia е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
7: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
8: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика Център.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето! Фю! В скрина! Ето тук под леглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
1: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш.

Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerymarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60. Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
3: Чули за скритото меню в Люлин?
4: Скрито меню?
3: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
4: Кажи една оферта.
3: Два зенгира за 4,99 евро.
4: Не.
3: И два рокера за 2,99 евро.
4: Сериозно?
3: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
4: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
3: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
4: Добре, тръгвам.
3: Открий скритото меню, ако смееш.
4: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
5: Скъпи гардероба.
6: Разбрах, ще поправя вратата.
5: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
6: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.

0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: yust.bg, за да откриете повече. Yust. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. Защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
4: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Чули за скритото меню в Люлин?
4: Скрито меню?
3: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
4: Кажи една оферта.
3: Два зенгира за 4,99 евро.
4: Не.
3: И два рокера за 2,99 евро.
4: Сериозно?
3: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
4: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
3: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
4: Добре, тръгвам.
3: Открий скритото меню, ако смееш.
4: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Всичко е заради...

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
7: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
8: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс БГ. Fresh.
9: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хит.

пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узо Пломари. За близките приятели – Узо Пломари. За хубавите моменти –

0: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. All Inclusive концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yettel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
5: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на Сочи.

0: Свежи марулки с прясно чесънче, допекнатите кремвирши с кашкавалче. То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фиу! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
7: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
9: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
10: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.

0: портфейла. Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш. Фреш.
1: Мега избор, супер цени. Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Твоят дом държи на Вивапласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Вивапласт.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Милиот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите?

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
2: До кога ще се търкаляш в леглото?
3: Събота е. До когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-5600.
7: Всичко е за

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зарифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Kitchen D-Max. Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете.

0: качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: yusk.bg, за да откриете повече. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Новините от последния час.
2: Карма, пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
5: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
8: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

Play. Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
3: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
4: Здравейте! Пак съм аз. Домашният дух Мия. Друго си е да се развикри.

0: детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
1: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: лоши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: be back. I'll be back.
1: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скидката Чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат Чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Всичко е за...

0: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Радио Fresh.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
6: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
10: Това са хитовете днес.

0: пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика център.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вероятно, точно днес сте в почивка и сте в супер готино настроение, но утре отново, знаете, сме в забързано такова. Аз лично винаги тръгвам в последния момент, за където и да е, бързам да се оправя, бързам да изляза и знам, че и на вас ви се случва. На всички ни се случва. Обаче, както си бързаме, ако сутринта, като отиваме на работа, видим, че колата е леко ударена на паркинг, не се чувстваме много добре. Сега всички обаче си казваме, това надали ще ми се случи на мен или да чукаме на дърво, ама по-добре да не ни се случва. Но ако все пак стане, имаме верен приятел в тази ситуация, защото в платформата Go Plus през приложението на Yetel получавате достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Защо застраховките от Yetel? Процесът е изцяло дигитален през приложението. Застраховките, които са свързани с документи, точно тези документи се изпращат по имейл. Всичко е много лесно и интуитивно. Случва се само с няколко клика. Имате сравнение на различни предложения. Можете да си сравните цените и покритията на различните застрахователи и да изберете това, което е най-подходящо за вас. От Yetel ще се погрижат никога да не забравите да си подновите застраховката, като ще ви напомнят преди тя да изтече. Предлагат също така и още други застраховки: имущество, каско, гражданска отговорност, за пътуване в чужбина, планинска и за екстремни спортове. Нека да не разчитаме на съдбата или на късмета, а да си направим застраховка, защото така ще ни е най-сигурно. А в платформата Go Plus на Yetel ще ни е и най-лесно.

0: твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Забрави за бързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. Hyatt Inclusive Collection.com. Лятото е

0: yust.bg, за да откриете повече. Yust. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Трендио е къщата на трендовете.

0: май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. Защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знам, че точно днес, в почивния ден, не ви е супер забързано ежедневието. Даже напротив, надявам се да си почивате, но от утре отново сме в играта и отново работния ден започва. Въпреки, че тази седмица има само 4 работни дни, знам, че това ви кара да бързате още повече, за да си свършите задачите. И в точно това забързано ежедневие има едно място, което ни връща към нас самите. Място, в което можете да си поемете дъх, да намерите спокойствие и да създадете вътрешен баланс и фокус. Това е Manifest Code. С него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония с себе си и със света около вас. Свалете приложението Manifest Code от Google Play и App Store и не пропускайте съветите ни за осъзнат живот утре, четвъртък, в Абсолютно Фреш с мен Дия. Дайте си време и внимание и започнете промяната стъпка по стъпка с Manifest Code още сега.
1: Manifest Code. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.

0: високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби Портобело за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крайвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крайвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео.

музика и настроение. Стани фен! Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знаете ли кога организмът иска да ни каже нещо и да ни даде сигнал? Точно тогава се появява болката. Тя е съпътстваща заболявания от всякакъв характер. А знаете ли, че има над 150 различни видове ревматични заболявания, за които чувате постоянно? Остеоартрит, ревматоиден артрит, лупус и много други. Те могат да засегнат всички хора, независимо от възраст и пол. Кои обаче са с повишен риск? Каква е симптоматиката на този тип заболявания и защо да ни я пренебрегваме? Кога да потърсим ревматолог и кои са подходите за лечение? Ще научим от интервюто ни с доктор Тодоров, ревматолог, този четвъртък в предаването Абсолютно Фреш. Не пропускайте да ни слушате и бъдете здрави!

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
8: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
9: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Brown eyes.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна. Казват, че балът е

0: модно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел. Сега в Айко.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скидка чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
0: Чули за скритото меню в Люлин?
6: Скрито меню?
0: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
6: Кажи една оферта.
0: Два зингира за 4,99 евро.
6: Не.
0: И два рокера за 2,99 евро.
6: Сериозно?
0: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
6: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
0: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
6: Добре, тръгвам.
0: Откри скритото меню, ако смееш.
6: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
7: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Скъпи гардероба.
10: Разбрах, ще поправя вратата.
9: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
10: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес. Miss Worldwide with the iconic

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена. Салат!

0: GastroProtect!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Diese Unterstellungen zurück.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
0: Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитове.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Giro d'Italia.

0: е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Бузо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
3: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Чули за скритото меню в Люлин?
3: Скрито меню?
2: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
3: Кажи една оферта.
2: Два зенгира за 4,99 евро.
3: Не.
2: И два рокера за 2,99 евро.
3: Сериозно?
2: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
3: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
2: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
3: Добре, тръгвам.
2: Открий скритото меню, ако смееш.
3: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
8: Приказно
7: и стилно
8: променя настроението във вашия гардероб.
7: Украсява вълшебно дома и градината.
8: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
7: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
9: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развикриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-ТРЕП.

0: bg.com.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. Защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
1: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скидкат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
1: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

знаеш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради